0: Ake valoye kumbe wa dzuku mavona nga lebs. A
1: unangalele
2: a dzi ani kumuka tsha dzi hunda dzi. A kwa isa ndi nga dzoko na dzi. Dzi fika kahle lene. Ndi tsha dzi Africa.
1: Kusima kwa kwa. Ari beko na kwa leme ndia zama kuni enda sumwa nyani leka mubarisi mga kona reyunga kondurua mienseri.
2: Ah, shilungi.
0: Ah, shilungi.